Mašući rukama, pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je juče okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrin rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Vlada je juče okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Bunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina

nađeš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom